pripun adegok cilokonggok wargul doro ngamuk wargul doro ngamuk wargul doro ngamuk kue bali mang terbus trembulu aku nyegur sekoki.